0: Vậy cái gì đấy? Nhiều không ý? Mấy tháng rồi cái gì rồi? Làm đi.
1: $14 credit.
0: Affirmative.